0: نعم
1: انت ما دي
0: على كيرو او باجن دا نزل على العالم من كان دا مودا ام تاك يا بني نيجي تورو لدا مودا يا في نيجي ما جنا
1: تغرو
0: لا انا بس نيجي كيرو لي
1: ورا جولي لام دران تو دو باردو سيدي ورا دام
0: ماجي هذا كاكار ما فر بومبو سونت سكول له مالو كولو يا مونديال دا சொன்னும் பொருள் இல்ல மாக்கு பாரி தேசே
1: பொம்லாவா
0: ஆ ஆ சபா பாஜி பனவ மூதனன்ன
1: elle est dans do de grémissant les nains joués de valque tol doc dieu doge so ah ya da ndoane ndaye kudukene arne daoud balde daoudandri baljo tinga bani
0: oui dam gurlelle mo munde jirom sarya bele
1: ande du mantoane
0: ah ande du mantoane ya
1: ah
0: oui ala wan delivery adwa
1: majia
0: Gamba lemnya mulambo malama moy banga modune gari baura sikamba lemnya musabo konanum lo sikamba lemnya maybo lawlo sikamba lemnya mulabo malama moy banga modune gari.
1: Alors, on va voir si c'est 61 53 53 20 2100 grecara 2000 gre munda 2000 gre munda rojo on va voir si c'est
2: ah mie jim te orna telle go go
1: ah mie jim telle ya
2: ah
1: mai don jim mie jim
2: ta ke mungi do asan kai ro de na mul ka tin de sur ye ke ik rais kim hunda
1: ah
2: de ya den je su ke jando oi
1: aha
2: de ya je kan to pe wo pe no oi
1: aha
2: de ya je ke de ko jim bi amo oi je do je de pa je bo do je bor je sot ka do oi
1: hmm
2: ah ma ma odu
1: maji ma bar technicien ma de je to va tu ngara kan kara kusuna i sose bi bira da kunda karsia kuji